0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
3: your community station.
4: Hartelijk goedemorgen, baie welkom bij vanmorgen se program. Dit is natuurlijk die Sunrise Shake-Up Show samen bij Fani Skoeman elke ochtend hier tussen 5 uur en 6 uur. So lekker zaterdagochtend. Dit is die 9e mei en ons sien uit na een lekker dag, prachtige sonskyndag. Maar as ek so vinnig naar die weer kyk, geniet maar hierdie dag, want vanmorgen af het ons koue nat weer met stormachtige toestande en reen. Ons weer gaan sommer heeltemal verander. So hoop jy het 'n fantastiese dag, geniet maar vandag so vanmôre af, seker daarvan met Moedersdag gaan ons maar in tuis bly. As ek sien heel wat storm weer wat op pad is en baie baie koelerige weer. Tot en met donderdag volgende week. Ja, so gepraat van die weer. Ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre. Soos gewoonlik oor so 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en ook vir die res van die week. Indien jy week wil beplan of sommer jou naweek wil beplan is, gaan ek vir jou op hoogte van wat alles aangaan in die weer. Dan kyk ek so 'n bietjie na die verkeer en die paaie. Dis nog lekker stil hierdie oomblik. Maar ek gaan vir jou op hoogte hou indien daar enige probleem is wat die verkeer aan betref. Daar is vanmôre nou nie nuus hooftrek nie, maar ek loer so 'n bietjie na die sportwêreld. Ons het so 'n bietjie rugby gehad gister met die Stormers wat ek dink op hulle daai wedstryd weggegooi. Hulle was op een stadium voor en toe het hulle agtergeloop en gelukkig het hulle dit kon gelyk op maak. Ek hou jou op hoogte van wat alles gebeur het daar met die rugby en ook waarna kan ons uitsien vir vandag wat die rugby aan betref. Lekker sport naweek en dit is natuurlijk URC tyd, ons nog so 2 wedstrykies oor en dan is dit die finaal. Ja, dit is wat die programma betref en intussen bring ek vir jou lekker muziek so jy kan hoor. Daar in die achtergrond het ek vir die Shadows wat sê Food Tapper. Dit help jou so 'n bietjie om daai koppie koffie te roer indien jy nou net opgestaan het en jy het jou koppie koffie by der hand. Indien jy nog so 'n bietjie lê, ja, lê maar nog so 'n bietjie. Dit is 'n lekker saterdagoggend. Die wat met ongelukkig werk, ja, wat, dit is maar so op 'n saterdag, die wat op pad terug is van 'n skof af. Ek gaan vir jou wakker hou en jou lekker muziek bring. Ons begin vanmorgen met Benson Boom, wat sê slow it down, ja nie, slow it down specific op die paie.
5: I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green

Het was topical breaking me net voordat het ons gehad Zaza wat sê happy. Kom ons kyk so 'n bietjie na die sportwêreld. Ja, ons het 'n bietjie rugby gehad gisterand en amper soos ek sê die leerstelling, maar gelukkig vir die Stormers het hulle daar gespeel teen Ulster en die wedstryd het geëindig met 38-11 toe die Stormers in die laaste sal ek sê paar sekondes 'n straf 3 gekry het om die wedstryd gelyk te maak. Vir 'n groter gedeelte het hulle lekker voorgeloop en die Ulster het ontrent in die eerste helfte met 14 man gespeel nadat hulle rooi kaart gehad het, maar toe het hulle weer vinnig teruggekom en die Stormers het agtergeloop en ja, net voor die eindvlekkie het die Stormers daarmee 'n straf 3 gekry wat die telling gelyk op maak. Maar dit beteken dat die Stormers nou op die tweede plek is van die ranglys en Glasgow Warriors wat gewen het teen Cardiff Rugby 40-17 het nou die eerste plek ingeneem. Kom ons kyk so 'n bietjie na die volgende wedstryde wat gaan plaasvind ook vir vandag waarna ons kan uitsien. Dis natuurlik die Bulle wat vanmiddag speel hier vanaf so kort voor 1. Hulle speel teen Zebre en dan het ons die Sharks wat afskop hier van 4:00 af teen Benetton. Ongelukkig vir die Sharks alreeds uit, so daai wedstryd is maar net om klaar te maak. En dan die groot ene dink ek waarna ons almal gaan uitsien, dit is die van Leinster wat speel teen die Lions daar in Ierland en dit kan 'n groot verskil maak in die tweede en derde plek. So Leinster wat moet wen en die Lions wat heel baie goed lyk, so 'n baie opwindende wedstryd hier van 6:30 vanaand. Dan het ons ook dieselfde tyd Ospreys teen Scarlets wat speel oor dieselfde tyd en dan hier van 9:15 af het ons vir Connacht wat speel teen Munster en ook dieselfde tyd die Dragons wat speel teen Edinburgh. So heel wat rugby wat kan verwag word vir vandag. Ons hoop het gaan ons geniet. Ek het vir Justin Bieber wat sê Daisies.

0: Justin Bieber wat sê Daisy is. Kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer indien jy op die paai is. Daar was op hierdie stadium nog nie regtig iets om te rapporteer nie. Maar kom ons kyk wat gebeur hier in die Strand Helderberg area. En niks op hierdie stadium wat probleme aan betref nie. So alles loop glad so op 'n Saterdag oggend. Maar kom ons kyk in die omgewing wat gaan aan. Daar op die R300 kom ons kyk selfbound is stationary vehicle on the Afrikaans itself at ramp to the N2 left the shoulder close drive carefully. And in Oudtshoorn the R28 roads are closed due to the flooding. Ja, heel wat the flooding wat plaasgevind het daar in die Karoo gedeelte. En ja, ons het heel wat video's gesien, so dit lyk maar baie baie sleg. Ongelukkig. Ja, dit is nou so vir die afgelope ruk daar. En niks anders om te rapporteer, indien jy op enigiets afkom, is jy baie welkom om vir my te laat weet hier in Helderberg. Stuur vir my 'n WhatsApp op ons WhatsApp lyn is 021 100 6936. Ek het vir Van West wat sê weer en weer, net nie na.
1: Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
4: Your community station.

0: Kom beleef Wings Over Winelands, die mooiste lugskou in die land. Kom geniet die dag by Vergeleeg en Wynlandgoed op Saterdag die 16de Mei vir 'n onvergeetlike gesinservaring. Proe wyn, piknik onder die bome en geniet wêreldklas ligvertonings oor jou kop. Hekke open op 8, die vertoning begin om 10. Bespreek nou op Quicket, moenie dit misloop nie. Aangebied by Vergeleeg en Wynlandgoed, aangebied deur Nedbank en die Hatfield Motor Group.
1: Verblyf geborg deur Erinwell Estate Hotel and Spa.
2: Is nou so 20 minute voor 6, goeiemorgen, die jy nou net ingeskakeld, my naam Fanny Skoeman met jou Sunrise Shake-Up Show. Ek hoop jy het een lekker ochend so vroeg met een koppie koffie. Lekker muziek wat ons gespeel het vanmorgen om jou wakker te hou. En ons het vir Daniel Rippon gehad wat sê Children of the Sun. En net voor het het ons vir Van West wat sê weer en weer. Ons kyk so bykie vinnig na die verkeer, niks anders wat ek kan rapporteer op hierdie oomblik nie. Alles is maar lekker stil op die paaie. Ek wonder of die mense nog petrol het om te ry, want niks probleem op hierdie oomblik nie, maar alles is, alles loop nog glad daar op die paaie. Onthou hiervan, môre af is dit reën en stormagtige weer, so wees maar versigtig op die paaie, en ja, ek sien hiervan, dinsdag en woensdag het ons stormagtige weer, so dit gaan moontlik flooding veroorsaak, so ons moet maar regmaak vir stormagtige winter, of sal ek sê, stormagtige wintersweer wat op pad is hierdie week, en met baie koue toestande, so kry maar die kombersies en die truikies en die jassies nader, maak maar die hout by mekaar vir die kaggeltjie, want ek sien ons het een koelerige weer wat op pad is hier van môre af, wat sommer so gaan daal na 10 grade toe, so baie koue weer en sneeuw wat lyk my daar op die hoog liggende dele gaan val. Ongelukkig is het vir my tyd om tot ziens te sê, ek sien Rijnstal reeds gereed om oor te vat, so binnenkort, so bly gerust ingeskakel vir die saterdagochtendprogram. Ek sê tot ziens met Ed Sherman wat sê, Ship Ride. Tot ziens, tot morgen.

0: That was Jamie Lee Sexton with Run, Run, Run. Don't forget to send your answers for the best anthem for watching an air show. Send me your songs that you believe would be the best song for it on 021-100-6936. In that message, type your name, your surname, your cell phone number, or a number to contact you on, and your email address. Up next, we're going to be playing the promo for your episode of Vila Tuya Vila, followed by Loki Rothman and Die Heuvels Fantasties met Nog Een.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
2: Hierdie week vir Wiele Twee Wiele. Dit gebeur net een keer 'n jaar. Dit is 'n enorme motorsportbijeenkomst en dit was die 16e Simola Heuvelren in Knysna. Ons sit die kollig op die span wat vir Suzuki Suid-Afrika deelgeneem het. Dan was het tyd vir twee padtoetse en Nicole en Mike vat ons op 'n toetsrit. Eers met die Citroën Passat. Die volgende padtoets is die Mazda CX-5. Dit is alles waarna jy kan uitsien tydens Wiele Twee Wiele, maar tot dan toe, hou jou wiele aan die rol.

0: It's Maroon 5, Heroin, right here on Helderberg FM 93.6. Taking us to 11 o'clock, dis nou amptelik tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Mika Alexander met jou nuus om Afrikaans. In Afrikaans om 11 uur. Ons begin met die hoofstorie. Saftu verwelkom die konstitusionele hof se uitspraak oor die Palapala skandaal. Asiwe Diani van Saftu sê egter hulle is bekommerd oor die onregmatige wyse waarop die parlement president Cyril Ramaphosa beskerm het teen grondwetlike aanspreeklikheid. Sy sê die uitspraak regverdig Saftu se standpunt in Desember 2022 toe hulle Ramaphosa gevra het om te bedank na plofbare onthullings oor die diefstal van versteekte buitelandse valuta op sy plaas Palapala.
2: The Constitutional Court judgment further confirms Saftu's long-standing warning that sections of the ANC leadership have become deeply compromised by factionalism, patronage, political shielding, elite network, and institutional manipulation.
0: Die nasionale finansiële hulpskema vir studente sê Hlengani Matabula se aanstelling as sy nuwe administrateur is die begin van 'n nuwe era. Woordvoerder Ismail Nisi sê Matabula vervul hierdie rol in 'n deurslaggewende oomblik vir die skema en die breër hoër onderwys en opleidingssektor.
3: As an administrator, Professor Matabula's mandate encompasses stabilization, operational continuity and institutional renewal with the focus on the following priorities: strengthening governance and internal controls, addressing audit and consequence management weaknesses, and preparing NSFAS for a return to stable ordinary governance.
0: In ander nuus, die minister van Finansies, Ina Kodongwana, doen 'n beroep op die stad Johannesburg om ernstige regstellende stappe te oorweeg om kommer oor finansiële volhoubaarheid en die nakoming van finansiële bestuurswette aan te pak. Dit volg na 'n vergadering met die burgemeester Dada Morero, gedryf deur 'n toenemende kontantvloeikrisis, waarin die metro 25,2 miljard rand aan krediteure skuld, maar slegs 3,9 miljard rand in kontant hou. Hierdie skuld het toegeneem van 17 miljard rand in die 2022-2023 boekjaar tot 25,2 miljard rand in die 2024-2025 boekjaar. Kodongwana het die stad opdrag gegee om 'n salarisverhogingsooreenkoms van 10,3 miljard rand met die Suid-Afrikaanse Munisipale Werkersunie te staak. En dis die einde van die bulletin net hier op 93.6 FM. Net weer die hoofstorie. Saftu sê die konstitusionele hof uitspraak oor Palapala regverdig sy 2022 oproep vir Ramaphosa se bedanking. Ons kyk vlugtig na die weer vooruitsig. Maksimum temperature van 20 grade Celsius vandag in die Helderberg, Grabouw en die Elgin Valley 19 grade Celsius, in Stellenbosch 21 grade Celsius, Kaapstad 20 grade Celsius. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek is Mieke Alexander.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.

Skies, ek wou daar so vir jou dit oorvat om te sê, hierdie is Rakoff. En hierdie gaan Supermassive Black Hole wees dier Muse en net voor dit was Riders on the Storm dier Doors. Maar kom ek hou praat, hierdie is Rakoff.

0: En dis vinger alleen deur die heuwels fantasties. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag en 'n fantastiese naweek. Bly maar lekker warm met hierdie weer voorspellings. Dit lyk rof, maar ons Suid-Afrikaners is altyd reg vir enige iets. So ek seker jy gaan reg wees. Jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 saam met my Mariana en dis Rock Off. Ons is amper klaar met die show en ek gaan nou vir jou net hierna vertel wie wen daai kaartjies vandag na die Awesome Air Show toe en asseblief ek soek foto's na die tyd WhatsApp 021 100 6936. Dalk het jy nog 'n fancy schmancy of ietsie wat gaan werk, 'n actual pick-up line wat gaan werk, iets wat jy vir 'n pilot sal sê, laat my weet. Net hierna speel ek vir jou 'n bietjie Skin on My Teeth deur Demi Lovato. Ach man, we've all been there. You try to save a few bucks, buy the cheap materials, and next thing, your fence is lying flat and the neighbor's dog is basically your new pet. Do it right the first time with the Pole Yard. They've got quality poles, treated timber, fencing, and outdoor building materials that are built to last. So whether you're building, fixing, or upgrading, trust the Pole Yard. Visit your local Pole Yard at Langenegger Street in Strand or browse the full range online at poleyard.co.za. Build it better. Build it strong.
1: Kom beleef Wings Over Winelands, die mooiste lugskou in die land. Kom geniet die dag by Vergelegen Wynlandgoed op Saterdag die 16de Mei vir 'n onvergeetlike gesinservaring. Proe wyn, piknik onder die bome en geniet wêreldklas ligvertonings oor jou kop. Hekke open op 8, die vertoning begin om 10. Bespreek nou op Quicket, moenie dit misloop nie. Aangebied by Vergelegen Wynlandgoed, aangebied deur Nedbank en die Hatfield Motor Group.
2: Verblyf geborg deur Erendwel Estate Hotel and Spa.
3: Helderberg FM 93.6.
4: Here

0: And it's Feel Like Making Love dear Bad Company. En voor dit was Skin on My Teeth dear Demi Lovato. Baie welkom, jy is ingeskakel op Rock of net hier op Helderberg FM 93.6 saam met my Mariana. En ek het 'n kompetisie gehou vandag. Lekker liggawe vibes vir jou. So, ek het besluit, ek het 'n wenner. En hierdie is jou wenner. Kom, ek speel gaan vir jou die voice C. Baie, baie geluk aan Michelle.
1: Ja, well, if I meet up with a very nice female pilot, which they nowadays predominantly are, I would tell her straightforward. So you have a pilot's license, I get it, but do you have a driver's license? And doesn't matter what the response is, I will just say, because you drive me crazy.
0: Okay, ek dink is Mitch. Mitch, ek hou van dit. Van is oulik. Ek dink 'n oulike sweet pick-up line kan actually werk in vandag se tyd nog. Of as dit snaaks is, kan dit ook werk, maar as dit bietjie soos die woord zef is, gaan dit nie werk nie, okay? So, ek hou van dit. Ek hou van dit. You're driving me crazy. Dis cute. Mitch, ek gaan vir jou daai twee kaartjies gee en ek hoop jy het 'n lekker tyd by die air show. Asseblief stuur vir my fotootjies, laat ek sien hoe dit was en ek hoop dat jy dit gaan geniet. Ek los jy nog nie alleen hier op Rakhof nie, gaan amper vir jou tot sien sê, maar net hierna speel ek sommer spesiaal vir jou. Airplane Jane, dear Karen Zoet, geniet dit.
2: Helderberg FM's Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
3: We need your help.
2: Our goal?
3: Collect 1,500 Golden Care kits for elderly residents in local care homes
2: in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials, toothpaste.

0: En het was Airplane deur Karen Zoet. Weer eens baie geluk deur Mitch, Michel Lacock, wat gewen het. Daai twee kaartjies na die airshow toe. Dit gaan super awesome wees. Wel, laat ek net gou eers te sê. Praat ons Afrikaans, doen ons dit Engels.
1: Wat ook al, ek sal aanpas by jou.
0: Oh, ek hou daarvan.
1: Ek moet mos.
0: Lovely. Heinz, vertel vir my, baie welkom.
1: Baie dankie,
0: Mariana. Baie welkom. Jy doen die show nou.
1: Yes. Baie om na uit te sien vandag. Ons het 'n lekker opwindende program wat voortlê.
0: Okay.
1: In die eerste uur gaan ons bietjie net weer gesels oor die Moedersdag. Wat kom, dit is nou op môre wat opkom.
0: Dankie. Asseblief net remind vir mense randomly stel ek net iemand sê onthou dis Moedersdag. Onthou dis Moedersdag.
1: Jy sien, soos gebykie gesels so wat doen die mense op Moedersdag. En dan in die tweede uur, ja, ek het ook iets, 'n prys om weg te gee vandag.
0: Ooh, wat gaan jy weggee, weet jy?
1: Dit is nog een geheim.
0: Het jy ietsie ingedra?
1: Ek het, maar dit was nie related nie.
0: Ek is van, wow, ek soek die prijs. Ek is van, moet ek ietsie doen wat ek nie van weet nie, want tjoe, Heinz, jy, goeie werk, jy is op het.
1: Baie dank, nie mens moet wees. So ja, nee, daar is een prijs wat ek weggee in die tweede uur, en dan in die laatste uur is het weer Afrikaans boe, en ons het vandag weer een onderhoud, maar ek gaan nog nie vandag uitgee wie dit is, so ons moet ingeskakel bly om te hoor wie dit is.
0: Okay, wel, ek bly ingeskakel, en is jy reg vir hierdie weer?
1: Absoluut. Maar ek het gehoor, daar was een waarskuwing wat jy uitgegee het.
0: Oeh, ja, daar is een waarskuwing.
1: Is het erg daarbuiten?
0: Dit is so erg. Ek gaan morgen hier naartoe rij van Stellenbosch af vir my show.
1: Okay.
0: Maar ek gaan maar net, maar moet swem half pad, as dit nie uitwerk nie. Ek gaan nie wees.
1: Yes.
0: So, daai weer moet maar bykie wacht. Okay.
1: Come rain or shine.
0: Ja, ons gaan nie wees. Maar baie dankie, en ek is baie excited om na jou te luister.
1: Baie dankie, Mariana.
0: Okay, met een awesome dagje. En baie dankie aan jou, wat ingeskakel het hier so vandag en geluister het na Rock Off. Dit was super awesome. Ek hoop jy gaan 'n fabulous dag hê. Moenie dit oordink nie. Moenie so hard wees op jouself nie. Wees positief, wees nice. En ja, that's a wrap on Rock Off. With me, Mariana Keizer on Helderberg FM 93.6. A big thank you to Cherry Somerset West for sponsoring the show, where you'll find unbeatable deals, a stunning range of new Cherry SUVs, and exceptional service. Head to cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Urktel Crescent, Somerset West.
2: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
3: Turn it up, let it blast. Music and moments to make life great.
4: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
4: 93.6.

Dis Winterstasie met Wie is jy hier so op Helderberg FM 93.6. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel het. Welkom hier by my. Ek is Hein Schofield hier so op jou Weekends on Helderberg show en ek gaan jou nou deurvat tot in met 6 uur en natuurlik soos ek altyd sê, daar's altyd ietsie om na uit te sien. Lekker opwindende tyd en uur. Eers en spesiaal dankie aan Mariana Keizer wat jou vir jou deurgevat het op die Rock Off show. En ja, soos ek gesê het, ons baie dinge om daarvoor te sien. So in hierdie eerste uur gaan ons bietjie gesels en dan so van 'n 4 is dit Vibe en Dedicate waar ek jou die krag gee om songs te request. En soos wat ek altyd sê, this is not just my show, this is our show and I always want to have your voice heard and give you the power to also share some songs with me. So by all means, feel free to do that on that WhatsApp line 021 100 6936. En dan natuurlik soos ek gesê het, Afrikaans bo lê voor vir daai laaste uur en ons het 'n onderhoud met vir 'n nuwe liedjie, maar wie kan dit nou wees? Bly beslis ingeskakel, maar vir nou, kom ons spring in met die musiek. It's Jennifer Lopez. With Ain't It Funny, here on Helderberg FM 93.6. Enjoy!

It's Kygo and Whitney Houston with Higher Love here on Helderberg FM 93.6. Hallo as jy nou is ingeskakeld, dit is jou Weekends on Helderberg show met my Heinz Schofield hierso. En dit is nou jou tweede uur van die program, dit is nou 4 uur. Dit beteken, dit is tyd vir Vibe and Dedicate. En yes, dit is waar ek vir jou die krag gee in hierdie uur. Stuur vir my deur die versoeke wat jy wil hoor. En ek speel vir jou die musiek wat jy wil hoor. Dit is op die WhatsApp lyn is 0211-106-936. And we're going to kick things off with my mom. She asked for a song request. She sent me a message here. She said, "Hi my skat, kan jy asseblief speel Miley Cyrus se Flowers? Mama, hierso kom ek vir jou. Met baie liefde, geniet dit hoor."

0: Dis Wenzel met Dans op my tone hier so op Helderberg FM 93.6 met jou Afrikaans boer hier op jou weekends on Helderberg met my Hein Schofield. Hallo en welkom as jy nou eens ingeskakel het. Dit is natuurlik die uur waar ek 'n volle Afrikaanse uur vir jou gooi met lekker musiek en like klassieke Afrikaanse treffers wat ons trots geniet. En soos ek gebeloof het, ek het nou 'n onderhoud wat binnekort nou opkom. Ons gaan vandag bietjie gesels met Zana Sonnekus en haar nuwe liedjie, haar nuwe enkelsnit liewerste, wat genoem is Liefde is. En dit is definitief iets om na uit te sien. Ek het nog ons bietjie geluister na die liedjie en hy klink 'n unieke een vir my en ek wil hom graag vandag met jou deel. So ek gaan haar in die hande probeer kry en dan gesels ons net met haar. So dan spring ons vir eers terug nog met 'n liedjie wat opkom net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Dis Liesel Pieters met plus minus maal deel hierso op Helderberg FM 93.6 met my Heinz Schofield en ek het beloof dit is nou 5:15 en dit beteken dit is tyd ek het beloof ons het daai onderhoud nou met Zana Sonnekus vir haar nuwe enkelsnit. Hallo Zana, is jy daar?
1: Hallo Heinz, ek is hier by julle.
0: Hi, baie dankie, welkom hierso op die show. Gaan dit goed?
1: Baie dankie, dit gaan goed met my en met jou.
0: Nee, altyd aan die gang, ons moet wees, ons moet aan die lewe bly.
1: ons moet lewe is verniet, jy moet dit hê.
0: Exactly dit, radig, maar weer eens, dankie vir jou tyd hierso op die Saterdag aand, you know, dit is soms die lewe raak doenig, so ek, radig, dankie vir jou tyd.
1: Dankie vir julle en dankie vir die geleentheid. Ek waardeer dit ongelooflik baie en dankie dat julle na my musiek luister.
0: Nee, dis net 'n plesier. Baie dankie, Jess. En so ja, die nuwe enkelsnit wat ons hierso het en ek moet sê ek hou van die beskrywing van die liedjie op die note wat ek gekry het en hy word beskryf as 'n eerlike, moderne Afrikaanse snit wat fokus op liefde, koneksie en egte emosie. Nou, ek smaal oor daai. Kan jy vir ons meer vertel daaroor?
1: Ja, so ek wens ek kan die krediet vat, maar so net Bridget het die liedjie geskryf,
0: okay.
1: So dit is uit haar pen uit,
0: okay.
1: Dit gaan oor liefde, almal sê so maklik ek is lief vir jou, maar weet jy wat dit regtig beteken, is jy willing om die distance te gaan op liefde, as dinge moeilik raak, stap jy net weg, of gaan jy nog steeds liefde wys,
0: wow.
1: En dit is waar oor die lied gaan, want ons almal sê so gauw, ons is lief vir jou, maar morgenoggend gaan jy nog steeds daar wees, in die nacht gaan jy nog steeds daar wees, so dit my verskriklike mooi lied.
0: Absoluut. Ek hou van daai. Ek hou van daai boodskap, die klem van daai van soos maar is jy reg vir liefde in die lang pad, in die lang termyn? Okay, wow.
1: Yes.
0: En sê vir my, het die liedjie enige persoonlike koneksie met jou of soos jy sê dit is met
1: ja, ek sal sê definitief. So net het hom geskryf, maar ek definitief dink ek sy sê dit om vir my geskryf.
0: Okay.
1: Ek is al deur 2 egskeidings. Ek word die jaar 40 en ek voel net as jy's nooit te oud om jou droom te lewe nie. As jy liefde ontmoet op 50, kry dit op 50. As jy besluit om jou droom te lewe, ek ken iemand wat besluit het sy wil prokureur word op 45 en sy kwalifiseer nou die jaar. So jy is nooit te oud om jou droom te lewe nie. So jy sien lewe en lewe dit ten volle.
0: Ek love daai radigvaar en ek stem saam met daai boodskap, weet jy, jou tyd is jou tyd. Radigvaar, dit is 'n persoonlike ding. So as jy voel dit is nou jou tyd en ek stem saam met jou. Ek love daai boodskap wat jy daarmee met ons deel. Okay, dankie. Wow.
1: So baie dankie.
0: Dankie Zana. Sê vir my, is daar enigiets anders wat jy vir ons kan vertel? Wat lê nog voor vir jou in hierdie jaar vir jou?
1: Ja, so ek het nou my eerste 3 enkelsnitte uit. Die eerste 2 is geskryf deur Vincent Gordon vir my. Julle kan hom kry op Spotify en dan liefde is dit so net vir my geskryf. Ons het hom opgeneem in Pretoria en sy het hom verwerk in Amerika in haar studio daarso. En dan is ek besig met my heel eerste Engelse country snit. En waar ek is verskriklik opgewonde. Ek kan nie wag om hom vir julle te stuur nie.
0: Yes.
1: Want ek is maar 'n country girl op my in hart. En merg en been, so
0: yes.
1: Ek wil baie graag die Engelse country mark die jaar betree.
0: Okay, ek hou daarvan dat jy volg die musiek wat jy oor passievol is. Jy wil graag daai op fokus. Ek hou van daai hoor, dat jy mens deel met jou passie.
1: Ja, ek dink musiek is so diep, jy kan nie net sing om te sing nie. Jy moet, if you gonna say it, mean it. As jy dit gaan doen, dan doen dit ten volle. Doen wat jy wil doen. Luister wat jy wil, luister era taai, draf daar met blok.
0: As jy wil doen
1: wat jy wil doen. Ja, doen dit. Ek het gesê 2026 is my jaar wat ek vir myself gaan lewe.
0: Yes.
1: En ek voel dit kan almal moet daai vir hulself vat om te sê ons offer so baie op vir ons werk, vir ons kinders, vir ons partners. Wanneer vat jy bietjie net daai tyd vir jou want môre is dalk te laat.
0: Yes. Zana, ek love daai boodskap. Regtig, want jy moet opkom in die regtig, jy moet jou woord deel. Ek hou van die goed as wat jy sê. Dis regtig inspirerend. Ek dink vir baie van die mense daar buite kan ook dalk saamstem met wat jy nou deel met ons. Regtig, dankie vir daai boodskap.
1: Dankie, Anna. Ek dink ek het al bietjie die lewe gelewe, so ek het al die mooi kant gesien en ek het al die lelike kant gesien en ek dink ek is ook op 'n punt in my lewe wat ek nie hoef iets voor te gee wat ek nie is nie. Ek het niemand om te beïndruk nie. Weet net jou unieke self.
0: Yes. Regtig 'n kragtige boodskap daai. Baie dankie, Zana. Nou net om seker te maak dat ek almal net kan omgryp. So sê vir my, so waar kan ons alles op al die platforms wat ons jou liedjies kan opkry?
1: Ja, so ek is op Spotify, YouTube, Apple Music, jylle kan hom kry op al die platforms, jylle kan net insit Zaan Nasonnekus, nie Zaan nie, want allemaal raak die mekaar met my en hom.
2: Yes.
1: So ek is Zaan Nasonnekus, en ek is oh, Facebook, al my shows is op Facebook, ek weet Facebook gaan jylle baie mense sê, ja, ou mense is Facebook. Ek probeer die TikTok en die Instagram ding, yes. Ek is nie 100% so baie actief op hom nie, maar Facebook definitief is altyd updated.
0: Ok, fantastisch. Baie dankie Zana, redig nou, ek dink daar is nou ons vandag, maar yes, redig dankie, en dan ja, ons sal definitief moet vir jou uit gaan check op die platforms, en dan yes, ek sien uit vir die muziek wat voortlee, hoor.
1: Baie dankie, ek kan nie bak om weer met jou te gesels nie, en dankie vir die geleentheid, en ek hoop jy en die luisteraars gaan een amazing naweek verder hee.
0: Baie dankie Zana, en dieselfde vir jou, en redig sterkte daar buiten, en vat hom aan met volle hande, ek hou van wat ek hoor met jou energie, redig waar.
1: Baie dankie, ek is oor 1:30 op verhoog en ek gaan my hele set na Helder FM dedicate.
0: Ach, baie dankie, yes, as vir ons een shout-out asseblief, dan tag jy vir ons op die sociale media.
1: ek gaan dit definitief doen.
0: Baie dankie Zana, mag het goed gaan hoor, ons gaan nou inspring met jou liekie.
1: Dankie, jylle moet een fantastische naweek hee.
0: Baie
1: en dankie vir jou tyd en dankie dat jylle opkomende vangers sondersteun.
0: Yes, net een plezier. Ek kan nie wacht om te sien wat nog kom van jou nie. Radig waar, sterk.
1: Baie dankie, Hein. Lekker dag.
0: Dankie, Zana. Bye-bye.
1: Okay, bye.
0: As hy daar was, Zana Sonnekus met haar, en ja, sy het ons vertel van haar nieuwe enkelsnit genoem, Liefde is. Kom ons spring in op hom, en dan ja, vertel vir my asseblief op die WhatsApp-lijn, wat dink jy van die liekie? Is dit die liekie wat jy sal wil meer wil hoor op die radio hier so by ons? Laat my weet op 0211106936. En dan hier so kom hy, Zana Sonnekus, Liefde is.

0: Daarsel is hy, Zana Sonnekus met liefde is hierso op Helderberg FM 93.6. Hi, yes, dit is nou, dat was nou 'n lekker liedjie. Ek moet sê, ek hou van haar stem. Dis uniek, hy is sterk, ek hou van die, dis regtig 'n unieke klank daai vir my. Laat my weet asseblief, wat denk jy van die liedjie? Is dit 'n liedjie wat jy denk ons kan op meer speel? Wil jy meer of minder van die liedjie hoor? Deel asseblief, wat denk jy van hom? Ek sal nou deel wat jy sê op die WhatsApp lyn, maar onthou, dis 021-106-9366. Sê vir my, wat denk jy van die liedjie? Ons gaan nou weer in nog Afrikaanse liedjies inspring, wat opkom vir jou net na hierdie.
1: Kom beleef Wings Over Winelands, die mooiste lugskou in die land. Kom geniet die dag by Vergelegen Wynlandgoed op Saterdag die 16de Mei vir 'n onvergeetlike gesinservaring. Proe wyn, piknik onder die bome en geniet wêreldklas ligvertonings oor jou kop. Hekke open op 8, die vertoning begin om 10. Bespreek nou op Quicket, moenie dit misloop nie. Aangebied by Vergelegen Wynlandgoed, aangebied deur Nedbank en die Hatfield Motor Group.
2: Verblyf geborg deur Erinwell Estate Hotel & Spa.
3: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
4: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
3: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
4: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: Liani May, iemand om lief te hê. Ek hou van daai liriek. Ek het jou brood nodig. Dit is nou 'n kragtige ene. Ek voel daai. Dankie, regtig vir jy. Dit was nou, skus, ek het nou my woorde verloor. Hallo, welkom terug hierso op Helderberg FM 93.6 met my Hein Schofield in jou Afrikaans bo-uur op Helderberg FM. En dit is trots geboord deur Unati, waar ek jou gunsteling Afrikaanse musiek speel wat jy wil hoor. En nou ons gaan terug inspring met die musiek wat opkom vir jou reg na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.
4: Hoor die winterwind, waardoor ons wereld waard.

0: Dis Joan Boucher en Tasche met Noord hierso op Helderberg FM 93.6 met my Hein Schofield en yes, dit was nou amper tyd vir my om tot ziens te sê alweer, dit is nou so 13 minute voor 6 en ons het nog tyd vir een laaste liedjie, so ons gaan hom lekker op 'n sterk ene eindig, ons het vir Jurik Lomas, interessant, ek dink jy, ek ken die kunstenaar nie, met wanneer sterre verskiet, kom ons skop hom, ek hou van, ek het al geluister na hom, hy klink lekker, so kom ons geniet hom saam en eindig dinge af op 'n hoë noot, hierso kom hy op vir jou, nog net daar hierdie.
1: Helderberg FM's Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal?
2: Our to goal. Collect 1,500 Golden Care kits for elderly residents in local care homes
1: in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials.

Wanneer sterre verskiet hierso op Helderberg FM 93.6. En daai was nou jou Weekends at Helderberg show. En met my, Heinz Skouffer, dit is ongelukkig weer daai tyd vir my om te sê tot ziens. Maar dit is net tot ziens, dit is nie tot ziens heeltemal nie. Dit is net see you later. Ek sien jou weer volgende week, selfde tyd, selfde plek. En soos altyd, ja, speciale dankie aan Unati. Want daar, so kom jou eer van slegs Afrikaanse muziek op Helderberg FM 93.6 tot 'n einde. Afrikaans bo is met trots geborg deur die Unati Groep. Die Unati Groep is jou alles in een subcontract.

soen die grond, die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom, en waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe, of is jy besig om te sterf? Op da-

0: for the last time.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Hier vir jou.